0: Ez eman hautatzeko itsasoa eta lehorraren artean. Gustura bizi naiz itsaslabarrean. Haizeak mugitzen duen zinta beltz honetan. Gizandi erratu bati eroritako ile luze honetan. Itsasoarena maite dut batez ere bihotza. Inozoa ume handi batena bezain. Orain temoso, orain ezinezko paisaiak marrazten. Lehorrarena berriz, esku handi horiek ditut gogokoen. Ez eman hautatzeko itsasoa eta lehorraren artean. Badakit ari fin bat dela nire bizilekua, baina itsasoarekin bakarrik galdu egingo nintzateke eta lehorrarekin ito. Ez eman hautatzeko, hemen txegeratuko naiz, olatu berde eta mendi urdinen artean.
1: Escríbenos o déjanos un mensaje de voz en el 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi. Nos encanta saber de ti.

0: parece ser algo patentien.
1: Errena da, ikakunen artean sartzen den hori. Daiteke lukaldi bat,